0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Wan, pernah tak kau rasa satu kebaikan kecil boleh beri impak besar kepada seseorang?
2: Mestilah pernah. Kadang-kadang senyuman, kata-kata semangat atau sedikit bantuan boleh menjadi penawar buat mereka yang sedang melalui waktu sukar.
1: Itulah kan, Wan, sempena Hari Kemanusiaan Sedunia 2026 ni kan, marilah kita ingat bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membantu.
2: Betul tu, Natia. Tak perlu tunggu jadi seseorang yang hebat untuk berbuat baik. Mulakan dengan perkara kecil. Kerana perubahan besar bermula daripada hati yang prihatin.
1: Sebarkan kasih sayang.
2: Hulurkan bantuan.
1: Dan jadikan dunia tempat yang lebih baik.
3: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia 2026!

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: Ceria Pagi, Activate, Ekspresi. Langkawi
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on bertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraunggu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belan Jawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saqban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Saqban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi dewan urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Surayawati Syafi'i dalam Berita Semasa Langkawi FM. Orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultraungu UV ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV, khususnya ketika melakukan aktiviti luar. Menurut beliau, tempoh antara 11 pagi hingga 4 petang perlu diberi perhatian kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum dalam tempoh berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak menggunakan pelindung matahari dengan SPF 30 atau lebih selain memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Orang ramai juga disaran berteduh atau berada di kawasan berbumbung jika perlu berada di luar serta memastikan pengambilan air mencukupi terutama ketika cuaca panas. Tujuh belas nelayan warga tempatan yang bekerja di atas sebuah bot pukat jerut Zon C ditahan kerana menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar, Kedah. Bot berkenaan ditahan pada pukul 12.30 minit malam oleh 7 anggota Pangkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Langkawi pada kedudukan 0.1 batu nautika dari Pulau Segantang. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris berkata hasil siasatan mendapati bot berkenaan melakukan beberapa kesalahan termasuk menggunakan lampu bawah air dan mematikan alat pengesan vessel MTU. Bot dan peralatan menangkap ikan yang dianggarkan bernilai RM500,000 turut disita. Bot berkenaan ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan dalam kawasan Taman Laut selain beberapa kesalahan melanggar syarat lesen di bawah Seksyen 8-B Akta yang sama. Sukri mengingatkan para nelayan supaya tidak mengambil mudah usaha pihak jabatan dalam menjaga dan mengawasi perairan Taman Laut daripada dicerobohi. Katanya kegiatan pencerobohan di kawasan perairan Taman Laut boleh menjejaskan usaha pihak jabatan dalam menguruskan sumber perikanan secara mampan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Seramai 104 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara ditahan dalam op sapu di sebuah tapak pembinaan di Pantai Tengah pada Rabu. Operasi yang bermula pada pukul 3.15 minit petang itu melibatkan 15 pegawai Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dengan pemeriksaan dijalankan terhadap 129 individu. Daripada jumlah tersebut, 8 merupakan warga negara Malaysia, manakala 100 warga Bangladesh, 2 warga Myanmar dan 19 warga Indonesia. Menurut kenyataan Imigresen Negeri Kedah, hasil pemeriksaan mendapati seramai 104 parti lelaki ditahan terdiri daripada 91 warga Bangladesh dan 13 warga Indonesia berusia antara 22 hingga 57 tahun. Mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63, Akta 155 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kehadiran parti atau sebarang pelanggaran Undang-Undang Immigration disaran menyalurkan maklumat melalui talian 04-733-3302 dan email aduan parti at kedah@imi.gov.my atau Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA. Sebanyak 76 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara telah dihantar pulang ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan KLIA Terminal 2. Kesemua mereka terdiri daripada 67 lelaki, 8 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki melibatkan warga negara Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, China, Vietnam, Tunisia dan Mesir. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah, kesemua parti berkenaan sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik SIK dan telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan sebelum proses pembinaan dilaksanakan. Kos penerbangan bagi proses penghantaran pulang tersebut ditanggung oleh tahanan sendiri, ahli keluarga serta kedutaan negara masing-masing. Sebagai langkah penguatkuasaan berterusan, kesemua parti yang dipindahkan turut disenarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan memasuki semula Malaysia pada masa akan datang. Immigration Negeri Kedah akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan meliputi aktiviti pengesanan, penahanan, pendawaan serta penghantaran pulang parti bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam selain memelihara kedaulatan Malaysia. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Click. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahun Melawat Malaysia 2026, kami nak pastikan percutian anda penuh kenangan manis, bukan kenangan hilang dompet ya. Bila anda sedang bercuti, terutama di tempat sesak seperti pasar malam, kawasan tarikan pelancong atau stesen pengangkutan awam, awas penyeluk saku. Simpan barang berharga di bahagian hadapan, guna beg yang boleh dikunci dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ingat, percutian yang seronok bermula dengan keselamatan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Wan, pernah tak kau rasa satu kebaikan kecil boleh beri impak besar kepada seseorang?
1: Mestilah pernah. Kadang-kadang senyuman, kata-kata semangat atau sedikit bantuan boleh menjadi penawar buat mereka yang sedang melalui waktu sukar.
0: Itulah kan, Wan, sempena Hari Kemanusiaan Sedunia 2026 ni kan, marilah kita ingat bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membantu.
1: Betul tu, Natia. Tak perlu tunggu jadi seseorang yang hebat untuk berbuat baik. Mulakan dengan perkara kecil. Kerana perubahan besar bermula daripada hati yang prihatin.
0: Sebarkan kasih sayang.
1: Hulurkan bantuan.
0: Dan jadikan dunia tempat yang lebih baik.
2: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia 2026!

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Today CDC dengan Back in Black, lagu permintaan Abang Hamzah. Saat kita merusi TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih kepada anda semua yang membuat permintaan. Baik, saya nak sampaikan pula untuk anda semua Langkawi sana sini bagi edisi hari ini dengan tajuk utamanya Jejak Pantun Jejak Prestasi. Langkawi FM telah menganjurkan kursus pengukuhan pasukan Jejak Pantun Jejak Prestasi melibatkan semua kaki tangan stesen radio ini. Program yang diadakan di Taman Legenda semalam dilaksanakan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman ataupun experiential learning melalui aktiviti treasure hunt yang menggabungkan elemen eksplorasi, kerjasama berpasukan, kreativiti dan apresiasi warisan budaya. Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang mana perlu mereka mencari jawapan berdasarkan pembayang legenda atau mitos yang terdapat di Taman Legenda. Pendekatan ini memberi peluang kepada peserta untuk belajar secara aktif melalui pengalaman sebenar di samping mengukuhkan kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, kreativiti, kepimpinan dan kerja berpasukan. Pada masa yang sama, program ini turut meningkatkan pengetahuan peserta mengenai sejarah, legenda dan mitos yang menjadi identiti serta warisan budaya Pulau Langkawi. Itu dialah apa yang saya dapat sampaikan untuk anda semua berkenaan Langkawi sana sini bagi 14 Ogos 2026. Apa-apa pun, mari kita teruskan rock petang kita dengan lagu seterusnya daripada Ekspedisi yang bertajuk Raja Kertas. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Bagi sebarang permintaan, terus ke TikTok Live langkawifm.rtm.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Damari Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kejadian air deras di beberapa kawasan peranginan di daerah Yan hari ini bukan berpunca daripada fenomena kepala air. Sebaliknya, limpahan air dari Gunung Jerai susulan hujan lebat berterusan dan ribut petir sejak awal pagi. Pegawai daerah Yan Ahmad Fuad Cik Hani Abdul Ghani ketika dihubungi RTM berkata, dua kawasan peranginan yang terjejas ialah Titi Hayun dan Seri Perigi. Limpahan air turut menyebabkan banjir kilat di beberapa kampung berhampiran Sungai Yan, antaranya Kampung Perigi, Kampung Titi Bakung dan Kampung Teroi Bukit. Berita seterusnya. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Yan meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko tinggi termasuk Pekan Yan Besar dan Kampung Titi Teras. Pegawai Pertahanan Awam daerah Yan, Letnan Muda Pertahanan Awam Zul Izi Zulkifli berkata, setakat ini tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka manakala jumlah rumah yang terjejas masih dalam pemantauan pihak berkuasa. Menurut beliau, faktor air pasang besar dipercayai menyebabkan aliran air dari gunung tersekat sebelum melimpah ke tebing sungai dan kawasan penempatan. Paras air direkodkan setinggi 2.8 meter pada pukul 1.41 minit tengah hari tadi, manakala bacaan Sungai Yan di stesen Sungai Udang berada pada paras bahaya iaitu 4.36 meter, manakala stesen Sungai Singkir kekal pada paras normal.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 82,092 calon lepasan program matrikulasi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, program asasi Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, diploma dan kelayakan setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 Universiti Awam UA bagi sesi kemasukan kali ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan jumlah itu mewakili 76.10% daripada keseluruhan 107,875 permohonan yang layak diterima menerusi sistem UPU online. Sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan kepada calon yang berjaya. Menurut KPT, pemilihan dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan semua calon yang layak disusun mengikut markah merit bermula daripada markah tertinggi hingga terendah. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memberi jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberi keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Polisi pelindungan murid sekolah bukan bertujuan meletakkan keseluruhan tanggungjawab menjaga keselamatan murid di bahu guru. Sebaliknya mewujudkan kerangka lebih jelas mengenai peranan setiap pihak dalam menangani keselamatan dan kesejahteraan murid. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, polisi tersebut diwujudkan untuk memberikan garis panduan yang lebih teratur mengenai tindakan yang perlu diambil dalam mendepani isu keselamatan dan kesejahteraan murid. Sebanyak 16 program sisipan bakal memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam usaha menyemarakkan semangat patriotisme serta mengeratkan perpaduan rakyat. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, antara program yang dirangka termasuklah Kembara Merdeka Jalur Gemilang, pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan, program Ekspresi Merdeka, Karnival Kita Madani serta pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kebudayaan lain. Sukan, pasangan bergu badminton lelaki utama negara Aaron Chia dan Sohoyi enggan terpengaruh dengan laluan yang dilihat agak mudah menjelang kejohanan dunia di New Delhi, India Isnin depan. Aaron Chia menegaskan fokus utama mereka adalah memberikan aksi terbaik dalam setiap perlawanan tanpa memikirkan carta undian kejohanan. Tambahnya, fasa latihan kini turut tertumpu bagi menghadapi pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan selepas kembali dikandingkan bersama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama, tetapi takdir urus. Dan bukan siapa yang memegang kuasa, tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata politik. Sebaliknya, ia sepatutnya dijadikan satu titik reformasi total kerana wang pendeposit tidak mempunyai cap logo parti politik, bukan melambangkan mana-mana bangsa dan tiada kepentingan peribadi. Ia hanya ada satu tuntutan, iaitu amanah mesti dijaga. Laporan RCI seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang pernah berlaku dengan jujur dan terbuka. Andai terdapat kelemahan dalam pengurusan, perlu berani mengakuinya. Kalau keputusan pelaburan terdahulu menimbulkan persoalan, ia perlu diteliti. Jika terdapat unsur salah laku, tindakan sewajarnya mesti diambil. Ia tidak boleh dibiarkan berakhir sebagai rekod bersejarah atau dokumen yang disimpan di rak atau perdebatan politik yang berlarutan. Nilai sebenar RCI terletak pada tindakan yang harus diterjemahkan selepas laporan itu. Setiap syur perlu mempunyai pelan pelaksanaan yang jelas serta pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan. Pendeposit juga berhak mengetahui apa yang telah berubah. Adakah sistem pelaburan kini lebih ketat? Adakah kawalan dalaman telah diperkukuh? Adakah konflik kepentingan benar-benar ditangani? Adakah lembaga dan pengurusan mempunyai mekanisme semak dan imbang yang mencukupi? Lebih penting lagi, adakah keadilan akan ditegakkan terhadap mereka yang terbukti bersalah tanpa mengenal pangkat, kedudukan mahupun pengaruh? Inilah persoalan utama yang akan menentukan sama ada RCI benar-benar membawa perubahan atau sekadar menjadi satu lagi episod dalam sejarah pentadbiran negara. Kita juga perlu berhati-hati daripada menjadikan RCI sebagai alat untuk menghukum keseluruhan institusi. Kesilapan dilakukan individu tidak semestinya bermakna institusi itu gagal. Tetapi apabila kesilapan itu tidak diperbetulkan juga tidak dijadikan pengajaran, ia boleh menghakis kepercayaan dan merosakkan institusi. Kepercayaan tidak boleh dibina dengan slogan, tetapi melalui angka yang telus, audit yang berkesan, keputusan pelaburan yang profesional, tadbir urus yang kukuh dan keberanian mengambil tindakan apabila berlaku pelanggaran. Pendeposit tidak seharusnya dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada tabung haji. Mereka perlu diberikan sebab yang kukuh untuk percaya. Dengan prestasi kewangan yang menunjukkan pemulihan sejak 2024, pendapatan pelaburan tabung haji mencecah RM4.64 bilion pada 2025. Pencapaian itu membolehkan tabung haji mengisytiharkan agihan keuntungan 3.5%. Kadar dividen tertinggi sejak 2018 melibatkan bayaran RM3.22 bilion kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Tabung haji juga telah berjaya menyelesaikan 75% daripada 25 syur penambahbaikan RCI bagi meningkatkan tadbir urus dan kesejahteraan institusi itu. Dalam masa sama, langkah segera diambil kerajaan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan syur RCI, memperkasa Akta Tabung Haji Akta 535 serta mengarahkan siasatan menyeluruh serta-merta dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Namun, dengan menyatakan tabung haji kini berada dalam keadaan lebih baik, tidak mencukupi dan semudah itu mengembalikan kepercayaan pendeposit. Mereka mahu kebenaran, accountability dan jaminan bahawa perkara yang sama tidak akan berulang. Dan kepercayaan itu hanya boleh lahir semula daripada tindakan yang nyata selepas RCI. Jika RCI berjaya menghasilkan pembaharuan sebenar, maka kontroversi hari ini boleh menjadi hikmah untuk masa depan. Tabung haji boleh menutup buku lama dan keluar daripada episod ini dengan sistem yang lebih kuat, pengurusan yang lebih profesional dan keyakinan pendeposit yang lebih kukuh. RCI tidak seharusnya menjadi penamat kisah tabung haji. Sebaliknya, membuka lembaran kepada permulaan yang lebih segar, iaitu integriti mesti menjadi budaya, bukan sekadar prosedur. Dan pembudayaan integriti yang lebih baik memerlukan perubahan minda 360 darjah daripada sekadar takut kepada hukuman kepada sedar tentang amanah. Apa yang berlaku kepada tabung haji mesti membuka mata dan menjadi iktibar kepada mana-mana kerajaan, institusi dan agensi pengurusan dana bahawa setiap sen yang diamanahkan rakyat mesti diurus dengan integriti. Setiap keputusan mesti boleh dipertanggungjawabkan dan setiap kesalahan mesti ada akibatnya. Itulah ukuran sebenar kejayaan RCI. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nuraliza Adnan.

bertuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

bercuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Lebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: bersama-sama dengan saya Irina Sonana FM, sentiasa di hati untuk jam-jam berikutnya. 10-11 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Sonana FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini, yang terus layan di pelbagai lokasi, di pejabat, di restoran serta di kafe, ataupun di hospital dan di klinik, di rumah. Selamat mendengarkan Sonana FM, pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Okey, baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Kerjasama erat antara Polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner SAC Zahir Hairul Idrus, menurut beliau, usaha itu dilihat mampu meminimalkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan. Menurut beliau juga, beliau berkata juga demikian kepada media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Perlis di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis di Kangar. Pada kesempatan itu juga, beliau juga yang bekas Ketua Polis Perlis merakamkan penghargaan kepada pengamal media di Perlis yang menyokong dan menaikkan imej PDRM melalui pelbagai liputan berita. Perkongsian yang seterusnya pula, Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula R2 dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad, menurut beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji. Jelas beliau lagi, kos haji yang dikekalkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini tidak semestinya kekal pada kadar sama pada masa depan, mengambil kira peningkatan kos penerbangan serta kemudahan di tanah suci. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Seperti biasa, untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu, lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

0: Bangsa Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tabung Haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nazwan Al-Fahim, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin, di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula, di Port Dickson, Seremban, Rembang, Bau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu. Juga mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah. Dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Wah. Eh, tapi kan dia
0: yalah.
1: Nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya. Ada Junjunnya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mas, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Eli Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okay, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino. Jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okay? Okay, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Setia aku korbankan daripada Fauziah Latif. Masih bersama Mira, Maju Manis dalam National FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas seminggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki account pun masih tersenyum. Dah cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama National FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okay, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasional FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alustar, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, Dia, insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: Wan, pernah tak kau rasa satu kebaikan kecil boleh beri impak besar kepada seseorang?
1: Mestilah pernah. Kadang-kadang senyuman, kata-kata semangat atau sedikit bantuan boleh menjadi penawar buat mereka yang sedang melalui waktu sukar.
0: Itulah kan, Wan, sempena Hari Kemanusiaan Sedunia 2026 ni kan, marilah kita ingat bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membantu.
1: Betul tu, Natia. Tak perlu tunggu jadi seseorang yang hebat untuk berbuat baik. Mulakan dengan perkara kecil. Kerana perubahan besar bermula daripada hati yang prihatin.
0: Sebarkan kasih sayang.
1: Hulurkan bantuan.
0: Dan jadikan dunia tempat yang lebih baik.
2: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia 2026!

0: bila dalam satu pasukan atau kumpulan macam-macam akan ada dan bertentangan pendapat tu, biasalah.
1: Tapi janganlah serius sangat. Janganlah sampai merosakkan hubungan persahabatan kita dengan kawan-kawan.
2: Kawan tetap kawan kan?
0: Pesanan ikhlas ini daripada kami,
3: Glow ATA.